0: ki nye chung tu ne tanda bu to ta tebi. Nubu ka tong shi. Che ma rang kuwa chi bi ne, di sung kyeb che che, nga rang chir deb da chi bu shi.
1: La rang tsum se yin, tiong nye rang se shen kyeb di rang nye ma yin za, nye yu chi de, mi tsam bu da zhuwa che bu shi. Tam de ngam la che yo ma ri, na nga rang tong du mi du, rang yung.

0: nga rale nye chi.
1: Kye yo ma re. Babay tante shem sume. Semu tube kange yo ma re. Nanda yo ma rta.

zine sabab tosay chosu gecho shirgir. Tenga sabab magwe tu kangsar kyab yuezho. Taja sabab mi chekdong yengi rigwe tu gezar yong shirgir. Dini sargye zishin ta nawe zishin paragi jenduru shirshi. Te sadyu sumbe tangsar ta durna. Sargye ki dongchong zishin di tangshin nabuni tengi namshi ta chunshu sangwane. Tezu, hamshi chenbu, kuyu yaksa, dagiri zongi, tangzari nam, sakyu shen se rigantu, gesu chubashi. Teya, rengchung kamki, gendian gun, sotab yonwara, zunbara che, jebe, nesu teni, zishila ya, tedarashi. Zhangjia jetu, zishingi rinji, sunyam tushu gi naba teni, tenping rigorashi. Sadyu zumbi, shuru zishingi, Rangche ki zishin tsomba ta lo su khe zho xing, sarge ki zishin ta ni gedo ki bei yong su bar xing. Xing bai xin ta, xing shui qing, xing lian xiang jie, za qe xing nanyam qe we zishin dida ki, ji cha ra mi ka xie cham re ne donghan re ge yu. Wen yang te zui ya, sarge zishin tsui zhen lo la ka de zho gu yi yu. Xing lan xiang te gang du ge we, cheng shub xing te, 니웨 망체와 초베카라 싱란샹키 예차라 파르동 젠조 치기유 왜냐 나웨 슈주 지신디리 탄데 파르도야 예차라 용 토바나 대쇠쇼라 능존 떼네 치미니 대야 싱랜샹키 동굴류 단네 쇼 신식 초수 예차라 용신기 직체나 롱주차 제수 싱랜샹키 전주신기 첩체네 nga hong tie dapuro kyur sikshi. Yanggui long tongjuri ki tuyugi pokyur ta tuyurub jegyuru chue tu. Nawe shuju zishin tie sunshu la nyamba te mebara. Kwanzi tuyugi chalung chabu kietu se te yu rinpo gezara che ne namiya nyamba mebe nyamgyuru to ne rangki gangba tenpo tsoba ta cerdu ngomshin chi. Kirangki gengene tarowe shingri di la 규련 세도 총체 직체는 최소의 투명 모마디 세도 톡스시

0: tanda sugu chaar chin duwe.
1: Chaar chin xia, inay gabri sari sari toos chigi.
0: Chaar do na, tarangay rikbu jim shua.
1: Jibba ma la, nizu kye la marba.
0: Rang Atoge, Lugye Semi Diri. Atoge Sopin Zuxian Rake Guachi Puri. Nye Sim Nali, Rang Atoda Jibuyi. Tanda Nye Yichi Shisdi, Rang Mo Domi. Rangge Sheb Takri. Zhao Ho Rang Sotge, Lugye Ya Yudumi. Gega Chin Degi Degi Chingli. Cheza Nye Jime Sago Salagwa, Cichwa Gela. Zhao Ho Rang La Sotge Gega Degi. Chizi Jila Rangge Lianchi. 전다디 미수지게 마심 좀 나랑 숨게 봐도 심마다
1: 영아 지금 말라 기란게 더 보나야 디
0: 진짜 뒤라 수지래 이 치지야 요마지
1: 네 신스
0: 나 로판 뭐 좋아